wo de hye no e de kusisi enema bebre so enipa bebre e ton omukra ama wo seye adinta wo munam e kwan bi so a e ye won se e sa kwan no e de ani gye beba e de e yempa e bewi ase no na e de wo seye e ya brewo nanso

0: Asempa FM.
1: Sofo. Eya eye enipa. Ni se tru. Ye ni a ye hu ya ho se. Ya ba Kristo mu. Ye ni a ye ye hu ya ho se. Ye de ye kwa sori. Empe bebre se ye hu onyame ma. Ye hu eye asawofo. Ye hu wo ma wo o ma ye rasta. Wo mu enum wi a na ye ye ye buo mu eye kwa kwa. Eye kwa mi so. Ye yi wo mu totwene. Ye ye chiom eye ho se. Aso mu de onyame na won. Enye no kre. Na ya kwa ndem wo mu. Ye hu se obi awro awro ne ho. Na ya kwa ndem no. Ya kwandam and now what say sori o jase geta no wonnim na se wo de atade ketu awura ho papa oman oman wura ho no mo adentia na adwuri ya ne se de wa se se

si nyina emua kese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de bro ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.